0: Is man auf Sinnen, as lüstern und kloppen, as nüting und andra Widrigkeiter.
1: Ja, söker ett land där jag fritt får bekänna apostlarnas Gud, han som leder oss från himmelens fäste.
2: Jag vill komma bort ifrån bilkpräst och horbock, jag bort ifrån...